Sahabat MK, untuk pilihan pertama Al-Quran Surat Al-Kahfi. Kemudian di pilihan kedua Sahabat MK, Al-Quran Surat Al-Jumu'ah. Dan terakhir di pilihan ketiga, Al-Quran Surat Maryam. Untuk di pilihan pertama Sahabat MK ada Al-Quran Surat Al-Kahfi. Kemudian di pilihan kedua Al-Quran Surat Al-Jumu'ah. Dan terakhir di pilihan ketiga ya Sahabat MK, Al-Quran Surat Maryam.

Inspirasi keluarga, keluarga bahagia telah menemani Anda. Selamat meniti kebahagiaan, wujudkan keluarga terbaik.

Maka apakah mereka tidak pernah mengadakan perjalanan di bumi, sehingga dapat memperhatikan bagaimana kesudahan orang-orang yang sebelum mereka? Allah telah membinasakan mereka, dan bagi orang-orang kafir akan menerima nasib yang serupa itu.

0: Dan di antara mereka ada orang yang mendengarkan perkataanmu Muhammad. Tetapi apabila mereka telah keluar dari sisimu, mereka berkata kepada orang yang telah diberi ilmu, sahabat-sahabat Nabi, apakah yang dikatakannya tadi? Mereka itulah orang-orang yang dikunci hatinya oleh Allah dan mengikuti keinginannya.
1: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم.
0: Dan orang-orang yang mendapat petunjuk, Allah akan menambah petunjuk kepada mereka dan menganugerahi ketakwaan mereka.

Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul, dan janganlah kamu merusakkan segala amalmu.